Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugnga luutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak

Mal natun rach kakamal. To ayam pikhaluniya. Chanik chami. Wabut ikko tauna. Kankatka. Chiut minun khe kalla. Khiluku itkwasla. Chanik kukulun piyua kukulun chanik chami. Tai masuhl paksauna nasqunnat ki chammiu chetuluklugu patruqaqhaluku ungaalukaqiaqquq tai masuhl paknauna to aluqtauna qanq piuga mumyuamikut tai toat topitali tai tunraqkanngoqhani Tuhasut toi kylkhluni, kylkhkoqni, pissiuk. Toi kiai ja chingiifani hamaattiinit kiitksoitinkakamisu nasufkunaakko. Toi amaa chingiim hamaattiini amkuttaa, nuna toi amaa ei angaskokpoktaanu viittaukko. Tauvamsu alaksekliikkiinga. Kiitskakauna alaksekliikkiin. Igi vahtokuluku, igi vahtokuluku kitaukut, nunat vaat tiitlik singimam, vaat pianik pissiuk, juut avaa kipahtiskeit, kasigimun tlaamit tootin kipahtkorleitakut. Toasam umjuomikin pissiuk, sa vahtat avaa tokahkut juut pktaikakkalit, pktaikatat toi ajautakasak. Kalvagyank tulkati tammani avanak. Tuossu, tuot nam piinan avitanan juutin, mutta ei mu pktaerutsi niilut. Tai pktaerutsata, nuttan akli niiluit ovat kasimun, taum angaskohpim taum uita uveani. Tai itkhtogasi niiluni, Pifkunani suhtoit juhum kluten tanksaunani. Ammiikka, kasikin ammiikka, kangasukkaa saugaa, ikis tukkaa silräsu, ikis kuasi niiluku. Ikis kulku maatin iluusiknaan, langstuk, angaskuk kiihuna, nukaspiak kiihuna, kumikian inglani, taksaa taksaslana. Ala kaxtammi huq aqlun piqa alin asaanqmi illiya nasuunnaqpaat kiitlkaan spqnaipa tai li taqut nuttan tanqqautsamuk nuttan li taqut liinilut a khaw hunaqqaimmuuqukuna Awani tuun ramukin kun ihminen uhsausunukka tangvauksat reakko. Toi tootin kannan ihminen asanra ulaakun imahpikon taisak. Umjoomikun on pis umjoht kahtsak. Ausuvasi ja kiuum kiani chiumuk pikanga sohsopin ngailingattaa. Kuingattakum siiumuk pikumku. Ittaqaaniiqaqqin hovut qassigim saqaumilaknaqanun aqumluni maaqu kukaqpaaqun maapti igivaamaluni pillia. Kitaak ikhwaliikhwa tuunraamuginikun pikaatakhtukukku. Atam huitun ramuk siiumuk malniitqarnaamkin. Imna tauna amiitatuk tiguuqarraallnii huakin tusmin gantllaa ikuusta iluumin kantllaa. An chammiu pukhtllaa maabut qasigim natqanu. Puskiini suq amiitatugimna unaa pangakhabagaakili natqami. Toa suquqtaa ummaa

kakalu kupia kita ki ulla nalating nakaitsiu im kutoy kasigimia tay nalating nakhini luku kauhto kauhtung nakluku chakhalu kutoy ilita nalakhini luku nalate kutoy akuhto luku pilla tiulla tiuhalu kutoy khabat na mangilmin si kasya taklak luku tanamitat Sutoi taatin pihali ko pihliya taona tiyunani. Kitaaki ispit suhangtun. Ispit pi. Taona nga sikapag siimissa. At kakalun ni kanavut kaspag pilu tuun giluni. Tuun giluni, tuun giluni, pikkaluni. Amita tukumkan sisini luni, tuun ramiko. Oli kotokana mitä tullut. Toimi muutun tautun asalmiitun piluku pahtisia unavutta natkamu. Pissia kitaki muunna nalatingina keitsiu. Imkutam toikasikimmi toim toatin piluku nalatinaksat. Nalatinaksinen ratni hurimla. Amita tuin tan taim tamakili. Toi tamman taima taumi masanran pissia. Alin splistuun rahpani tamakri uhpa. Toi pissia attamu ahuinga pikatahto. Toi mimna akkia nimna tskavek antliini luku. Hän sammi on pissä, kitaki yssoktin ngaakot maani pi. Toim siin siitaukut. Kitaki mannattam nalating nakitsiu, sikkaviak. Toim imkut kauhtuu, sikilutin ta nalating nakset kasikimitam maani. Toim pikkaluku illiita, to kauhtukuluku nalatliini luku. Toim nalatsaku. Tautung sisini liuku toa mhovat mngiliminin siika sisini liuku. Toa siika kakaluku nuttaan. Toa msiimissiä tauna tukuuni tauna angaskokpak tauna. Kitaaki ispit huangtulsu. Toa mimna tukkoa toa matka sisini liuni. Toa matkaamia. Tuun risiini luuni, kasvun vassuni, kanaani, kiaani. Tuun ikkun pikkaluni, pikkaluni ja tuon tsikkaviam kansi siini luuni. Tuon mannaan pahtissa, pissiä mukutilaani. Kitaakin manna nalaatung nakeitsiu. Tuon suu nalaatung naksuku, nalaatung naksuku. Nalapailivat niin huomimla taim tsikkaviak huomim taim tamakili. Toa ei kais pissiiga laami taum toni taumam toni asanran pisse. Alin tuun rahpuni spetta tamak riuhpa. Tuun ralikpaun riksin niutintang spetta. Tkiitsimni suspkukunni. Ai, mauani. Toi, najuk ngaitamkin, huoni huotuni itkaatamkin. Toi, kalvageraamun kanavu tathami, imna nukkaan pissia, imna naskun kuhpaskin pissia. Kitaaki nukkaan atukuivamkin nattam, toi, maavutuni itkaatamkin. Toi, kalvageraamun kanavu tathami, Imna tauna naskunna ansuku toi uliikkuluku sanismi annuraasi niiluni toi annukuluni toi. Annuli, annuli, annuli toi tuksit kappiakluku. Maatni ukami tuksiaksaku ja tuksiaksami takuu jakka kangra toi ikskumisu umisu ukamisku juuotli. Toi unisukua jääsini ilunittoa. Imna sukkaa kapsini taimaa.